وين؟ Mateus bi kami gil is kaku mo Mateus sharein nak suara bi Mateus sharein juga si kami gil si cula hil cokere to karan selehun kabal cokoras kebalin cepan kan Charles Diabli Marta kuan kuas akil ikana kanang pas cokori bal. Kukana kabit sunak li kabit si Kim kibarin kim kuki